Hva sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie. Denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark.

0: We can't be friends, wait for your love. Ariana Grande på Radio Metro. God morgen.
1: Lykketallet.
0: Får vi se om vi får delt ut 10.000 kroner en dag. Den muligheten får Arne I Aschim. God morgen.
2: God morgen, morgen.
0: Hvordan torsdagsmorgen, Arne?
2: Den som jeg pleier, den litt grå da. Gråaktig og fuktig.
0: Ja, hva skal du bruke 10.000 kroner på om du skulle vinne da, Arne?
2: Nei, det regner med å tro en del penger på min gamle far, for det han som skal være lykketallet mitt.
0: Hvilket tall det snakk om da?
2: Det tallet 22. På 22. Oktober 1930.
0: Det tallet, men vet du hva? Den har faktisk gått, den.
2: Har den gått?
0: Ja, den har noen som har plukket.
2: Å, pokker.
0: Og den var tom.
2: Ja. Da tar jeg 23, da.
0: 23, ja.
2: Det tanta mi.
0: Det tanta di, ja.
2: Ja, tante Reidun. Ja,
0: da får vi se om tante Reidun gir deg litt hel I dag. Vi river opp konflikten, og så ser vi.
2: Forstå. Nei, da.
0: Det var nei da før jeg helt har fått hitta opp I her.
2: Ja, det nei.
0: Skal vi se. Den tom, ja. Den det, altså.
2: Ja, ja. Jeg hadde et hardt her, men det brukte jeg ikke. Men jeg skal si det var der. Det var 19.
0: Men da får vi se, da. Da får vi følge med videre og se om det 19 den går på eller ikke.
2: Ja, følge på 19.
0: Du får en flakstad I trøstepremie, Arne.
2: Så ja, jeg gjør det.
0: Takk for at du var med.
2: Det var hyggelig å prate med
0: deg. I like måte. Og lykketallet spiller vi igjen I morgen, 10:30. Vil du være med da, så melder du deg på med kodeordet lykke og sender deg på sms til 2030.

0: Don't let go. Love ifra en Vogue
1: i Metromorgen.
0: Med nyheter da, om ikke så alt for mange minutter, Endre. Du har oversikten, du, eller?
2: Jeg på ballen, som det heter så fint. Det flere muligheter til å snakke om nettopp ball og sport i dag, men vi skal snakke om lønn.

0: Arne Finast jeg vet fra Hillbillies, som ikke akkurat arbeidsledig om dagen. De skal spille på Brikkfestivalen I Lundamo I morgen. Det I Trøndelag da. Og så tar du blant annet turen til Sommerbris I Kristiansand den 13. juni. Og mange flere konserter som I vente altså. Du, hver eneste morgen så spiller vi om 10 000 kroner I lykketallet. Det skjer 7:50. Vi skal høre hvordan det gikk tidligere I morges.
1: Lykketallet.
0: Og får vi se om vi får delt ut 10 000 kroner en dag. Den muligheten får Arne I Askim. God morgen.
2: God morgen, morgen.
0: Og hva lykketallet?
2: Det tallet 22.
0: Det tallet, men vet du hva? Den har faktisk gått, den.
2: Har den gått?
0: Ja.
2: Da får jeg 23, da.
0: 23, ja. Vi river opp konflikten, og så ser vi.
2: Forfå. Nei, da.
0: Det var nei, da, før jeg helt har fått hitte opp I her.
2: Ja, da nei.
0: Skal vi se. Den tom, ja. Den det, altså.
2: Ja, ja.
0: Du får et flakstående trøstepremie, Arne.
2: Så, ja, jeg gjør det.
0: Takk for at du var med.
2: Det var hyggelig å prate med
0: deg. I like måte. Og lykketallet spiller vi igjen I morgen, 7:30. Vil du være med da, så melder du deg på med kodeordet lykke og sender det på sms til 2030.

0: på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
0: Kan du ikke bare
2: bestille men, nå? Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
3: Hjemmafix har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

sier du til en sommerferie på Jyllands østkyst? Vi skal sende en heldig familie på en fantastisk ferie til Danmark I uke 26. Avreise søndag 21. juni. Den spikra, den får du ikke gjort noe med. Hovedpremien har en verdi på rundt 25 000 kroner og inkluderer, hør her, en hel uke I feriehus på Jyllands østkyst fra 21. til 28. juni, båtreise, tur, retur til Hirtshals, inngang til Djurs sommerland for hele familien, inngang til Randers Reinskov og inngang til Aalborg Zoo. Hvis du har lyst til å være med I konkurransen om denne flotte sommerferien, så tar du og laster ned din lydappen hvis du ikke har gjort det allerede. Der har du muligheten til å delta I konkurransen. Lykke til!

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

sier du til en sommerferie i Danmark? Radiometro sender igjen en heldig familie på drømmeferie, denne gangen til Jyllands østkyst. Familien får nyte en hel uke i feriehus i Danmark. 21. juni frakter vi dere sørover med Fjordline, hvor feriehuset venter. Under oppholdet får dere billetter til Jurs Sommerland, Randers Ringskov og Aalborg Zoo.

Hva sier du til en sommerferie på Jyllands østkyst? Vi skal sende en heldig familie på en fantastisk ferie til Danmark I uke 26. Avreise søndag 21. juni. Den spikra, den får du ikke gjort noe med. Hovedpremien har en verdi på rundt 25 000 kroner og inkluderer, hør her, en hel uke I feriehus på Jyllands østkyst fra 21. til 28. juni. Båtreise, tur, retur til Hirtshals, inngang til Djurs sommerland for hele familien, inngang til Randers Reinskov og inngang til Aalborg Zoo. Hvis du har lyst til å være med I konkurransen om denne flotte sommerferien, så tar du og laster ned din lydappen hvis du ikke har gjort det allerede. Der har du muligheten til å delta I konkurransen. Lykke til!

0: Noa? Nei!
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
2: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro er kjempegodt nok.
3: Hallo, det er lagersjef Jimmy her. Det er jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men, altså, hva er vitsen med lav pris hvis møbel er dårlig? Og hva er vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De er best sammen, de. Det er som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det er der pris og kvalitet møtes!
4: Hjem og Fiks har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked.

0: Olivia Dean var på Unity Arena rett utenfor Oslo 16. mai og skapte god stemning. Det var smekkfullt og fullstendig trafikkaos, som det alltid er. Vi har jo en løsning på det når vi skal gi bort Pet Shop Boys-billetter litt senere. For da tar vi selvfølgelig med hotell og greier. Men det skal vi ikke snakke om nå, for nå skal vi høre hvordan det gikk med Arne i lykketallet i dag morges.
1: Lykketallet.
2: Får vi se om vi får delt ut 10 000 kroner en dag. Den muligheten får Arne i Askim. God morgen.
3: God morgen, morgen.
2: Og hva er lykketallet?
3: Det er tallet 22.
2: Det er tallet, men vet du hva? Den har faktisk gått, den.
3: Har den gått?
2: Ja.
3: Da får jeg 23, da.
2: 23, ja. Vi river opp konflikten, og så ser vi.
3: Forstå. Nei, da.
2: Det var nei, da, før jeg helt har fått hittet opp i her.
3: Ja, det er nei.
2: Skal vi se. Den er tom, ja. Den er det, altså.
3: Ja, ja.
2: Du får et flakstad i trøstepremie, Arne.
3: Så, ja, jeg gjør det.
2: Takk for at du var med.
3: Det var hyggelig å prate med
2: deg. I like måte. Og lykketallet spiller vi igjen i morgen, 10:30. Vil du være med, da, så melder du deg på med kodeordet lykke og sender det på sms til 2030.

0: hvilken vei jeg skal gå. Det jo, vi snakket jo...
1: Det går jo arbeid I dag.
0: Ja, det gjør jo det. Og, eller ikke arbeid. Jeg hadde jo veldig lyst til å spille
1: nå.
0: Nei, men jeg hadde veldig lyst til å spille, men den har jeg spilt før opp til flere ganger. Rudolf Nilsen, den jeg så...
1: Ja. Ja. Så den har du brukt opp?
0: Den har jeg brukt opp, men så kommer det nemlig fra en skive som du har gitt meg.
1: Oi.
0: Norsk skive.
1: Og det den der munnharpesamlingen?
0: Nei, det Undertaker Circus.
1: Ja, Undertaker Circus, ja, ja, ja.
0: Og den hørte jeg på, vet du. Og så har de lagd den, og jeg, når jeg hører på teksten, så hører jeg, det ikke så de har lagd den, altså de spiller en cover av den eller noe sånt nå, men de har brukt den teksten
1: ja.
0: Til Rudolf Nilsen.
1: Ja.
0: Og lagd en låt som heter Arbeidsløs jul igjen.
1: Ja.
0: Og for dette også...
1: Det fra 70-tallet her, kan dere tro det?
0: Kan dere tro det, men det jo veldig fint, og sånn sjangermessig, som jeg veldig dårlig på,
1: ja.
0: Så vet jeg at det I hvert fall vi får ut bredden litt.
1: Ja.
0: Arbeidsløs jul igjen. Ja. Undertaker Circus.

0: Ja, noe som er veldig gøy med den her, det er ganske nørdig vei bassfakta her. Ja. Den gitaren som var innom av og til har spilt noe fills inni der. Jeg har sterk mistanke om at det var en seksstrengs bass.
1: Ja,
0: fordi mye av tiden så dobler den kontrabassen, men så går den opp og spiller litt lys når den spiller noe fills av til. Så det er fett.
1: Vi unngikk jo de fleste, de største klisjeene når sant, dette kom, så var jo liksom første som kom var jo hun Dolly Parton.
0: Dolly, ja.
1: 9 to 5. Og så tenker jeg alltid sånn i en sånn prosess der, så tenker jeg alltid, er det noen som har lagd en litt sånn artig cover av det? Og det var det egentlig ikke, fordi Dolly synger den best selv. Men i min da leting etter noe, så dukket det opp en svensk fyr.
0: Så er det Fredrikssons favorit?
1: Ja, nei, han heter Boko Youth, men uten H på slutten. Boko Youth, ja, Boko Youth vil jeg kalle han. Og her, dette her...
0: Det har du bare bestemt.
1: Ja, det er bare bestemt. Det kan jo hende, hvis folk vet hvordan det uttales, så kan det også sendes til Solveig.
0: Det høres litt, nesten litt sånn afrikansk ut.
1: Ja, han er nok... har i hvert fall familie derfra, tror jeg. Og...
0: Boko Haram.
1: Nei, altså, og der... Dette her understreker jo min lille sånn... Jeg har jo alltid syntes at det er vanskelig med sjangre. Og,
0: ja, men jeg har en teori om at du har liksom bare bestemt deg for det.
1: Nei, men nå skal du høre, grunnen til det er at jeg, ikke sant, sånn som han Boko Youth, han har jo sin egen sjanger,
0: ja.
1: Og han spiller noe han kaller for afro-grunge.
0: Oi!
1: En vill, A wild and fearless collision of punk, funk, pulse, raw, alt-rock.
0: Her var det mye å prosessere.
1: Og da merker jeg at da er det lettere for meg å tenke, vet du hva, jeg aner ikke hva dette er, men jeg synes det er ganske kult.
0: Nei, jeg tror kanskje vi bare skal spille den. Ja. Hva var den
1: heter? Å ja, ja, det er det som er gøy, for den heter jo ikke 9 to 5, den heter 9 to 5. 9 to 5.

Ja, da har vi trukket på rebus, og svaret på den, det var jo eksamenstid. Og da har vi trukket ut to vinduer. Vinnere, nå skal du høre, nå snakker jeg helt rundt meg selv. Så for flakslådet som ligger her på Radio L, vi gratulerer Bjørg Ryen Aasen og Erik Kartbråten. Det ligger hver sin premie til dere her på radioen. Så har vi plass til et par ønskeplater til, men jeg skal først ut med rebus nummer to. Og som sagt, vi har jo litt knapp tid i dag. Og da er den så enkel som at naken pluss månefase pluss tallord pluss gammel karakter. Altså naken pluss månefase pluss tallord pluss gammel karakter. 37272600, og da er det 95-33-52-60 for deg som ønsker å sende en sms. Og da har vi en hilsen her fra Linda på Lista, koselig med Lillesand Radio. Ønsker å høre «Vær glad i denne dagen», Jan Borsets orkester. Det er noe vi alle burde være, ja, glad i denne dagen.

0: far. Og jeg tror jeg kan være en god kamerat.
1: Radio L i Lillesand, 107,4, 106,3 MHz på FM-båndet.